0: deliver. Jesus Christ.
1: Some will say, "Ewo yesu ni."
0: Ewo yesu.
1: Me jeme ho.
0: Me jeme ho.
1: Every shasuaso.
0: Every shasuaso.
1: Me
0: jeme ho.
1: Every unquasu.
0: Every unquasu.
1: Me jeme ho.
0: Me jeme ho.
1: Every unquasu.
0: Every unquasu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu.
1: Ewo yesu.
0: Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo
1: yesu. Ewo yesu.
0: Ewo yesu. Ewo yesu.
1: Ewo yesu. Ewo yesu.
0: Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu. Ewo yesu